0: Наші політики.
1: Та бомбастик, це не фантастик. Поцме на ми бакші, це за містер Роу.
0: Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.